0: TikTok, jedan od najvećih party hitova tog vremena, a i današnjice.
1: Stigli smo i do 2020. Retro vibra u modernom ruhu, pjesma koja je oborila rekorde i ostala na vrhu ljestvica mjesecima, The Weeknd i Blinding Lights.
2: Došli smo do kraja još jednog leitmotiva. Iz studiju Unido Radija pozdravljaju vas
1: Ivica Del Bianco,
0: Žana Vukas
2: i Marina Zec.
0: A za kraj ostavljamo vas uz hit koji je obilježio 2020. godinu.
2: Do slušanja!

Downloadujte besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pamätnom sátu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženia frekvencia. Samo čistá emócia. Uvijek i svugde, i doma, i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.